oprostio bih sve, ali ne znam sad da li mudro je

ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene.

Dobro jutro svima vama koji se sada uključujete u jutarnji program Radio Cetinje. Vrijeme je za pregled pisanja crnogorskih portala, prije svega portal Cetinski list koji donosi najvažnije informacije iz našeg grada, prije svega informacije vezane za Cetinje, za građane i građanke Crnogorske prijestolice. Danas najavljujemo novi ciklus radionica koji počinje u američkom uglu u susret FIFA svjetskom prvenstvu 2026. godine. Američki ugao organizuje ciklus od tri radionice koje će učesnicima pružiti priliku da kroz zanimljive aktivnosti i brojne diskusije saznaju nešto više o ovom globalnom sportskom događaju. I danas u tačno 11 časova gost američkog ugla i prve radionice biće trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, naš Cetinjanin Petar Kasom, družit će se sa vama. Naredne dvije radionice koje planiraju su petak 19. juna i treća 1. jul 16. časova. Ono što je važno jeste da se možete prijaviti putem linka koji je predstavljen na portalu Cetinski list, ali svakako se možete prijaviti i putem Facebook stranice Američkog ugla za učešće novim radionicama. A povodom 83 godine od bitke na Sutjesci obilježen je događaj manifestacijom koja se desila na Tjentištu. 30 člana delegacije UBNUR-a i antifašista prijestolnice Cetinje bila je upravo tamo i antifašisti grada heroja, kako su naveli u saopštenju, burno i posebno su pozdravljeni od strane organizatora prisutnih. Položili su vijenac na spomen kosturnicu u kojoj je, kako podsjećaju, leže kosti 3301 borca od ukupno 7543 poginulih partizanki i partizana, među kojima i više od 50 njih iz Cetinskog sreza. Čitajte na portalu Cetinski list koji donosi priču pod nazivom Na Tjentištu obilježene 83 godine od bitke na Sutjesci. Nema gledanja kroz prste pod navodnicima nevakcinisanoj djeci, tekst na naslovnici našeg portala. Djeca od septembra u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave ukoliko

Nastavljamo sa pregledom portala RTCG. Na plantažama berba breskve dnevnice oko 40 eura, ali fali radna snaga.

Problem radne snage izražen iz godine u godinu. Radnik može pristojno da zaradi, kako su kazali, na berbi od 30 do 40 eura su dnevnice, ponekad 35, 45 i to je, kako kažu, 6 sati rada. Eto, koliko se mislite kako doći do dnevnice od 45-50 eura, a imate zdravlja, plantaže kažu 6 sati i to vam je dnevnica. Kad već pričamo o voću, o povrću, vijesti donose priču i kažu: zakupci krčme robu iz uvoza na tezgama u Podgorici, izloženo voće i povrće iz Turske, Senegala, Kine i mnogih drugih država. Dakle, portal vijesti kažu da u Crnoj Gori tezgu može da zakupi bilo ko, čak i da prodaje voće i povrće iz uvoza, i to bez obaveze da navede da je to, da su proizvodi stigli preko granice. Iz Ministarstva poljoprivrede i podgoričkih tržnica i pijaca na pitanje vijesti odgovorili su da ne postoje uslovi da na pijacama mogu se prodavati registrovani poljoprivredni proizvođači ili trgovci koji od njih otkupljuju proizvode, kao i da nisu upoznati sa obavezom da se na pijacama prodaje domaće voće i povrće. Dakle, nema propisa za zaštitu domaćeg, tako je stvar u Crnoj Gori. Vijesti kažu da u članicama Evropske unije, gdje bi recimo i Crna Gora mogla da bude za koju godinu, na pijacama prednost imaju domaći poljoprivredni proizvođači ili su oni čak i jedini u brojnim državama i mora se jasno istaći porijeklo proizvoda, ali i naziv gazdinstva odakle potiče. Dakle, kontroliše se ispravnost u Crnoj Gori, ali ne i porijeklo. Eto, tome čitajte na portalu Vijesti, dok vam Pobjeda donosi priču hrvatskog analitičara, tačnije intervju sa hrvatskim analitičarom koji govori između ostalog i o situaciji u Crnoj Gori, o samitu koji se desio prije nekoliko dana, odnosno prethodnog vikenda u Crnoj Gori u Tivtu. I Đenero kaže: sreća je što Milatović ne vodi spoljnu politiku Crne Gore. Kako kaže, više od ideje da bi Miodrag Lekić, akter iz kruga DF-a, trebalo po mišljenju predsjednika Milatovića da vodi pregovore o razgraničenju sa Hrvatskom, brine izjava koju je u vezi sa pravednom granicom nedavno izgovorio predsjednik Crne Gore, koji kaže da treba ponovo otvoriti pitanje razgraničenja na kopnu na prostoru Prevlake i da bi, pod navodnicima, bilo pravedno da Crnoj Gori pripadne rt oštro. Sve to kazao u razgovoru za Pobjedu hrvatski analitičar Davor Đenero, koji je komentarisao izjavu predsjednika Milatovića, dao neke odgovore i o tome vam jutro spiše Pobjeda. Tačno je 8:40, bio je to pregled portala u jutarnjem programu Radio Cetinja. Tačno za 9:00 pripremamo i prvu informativnu emisiju Naša kuće, a to su vijesti Radio Cetinja.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za prve jutarnje vijesti Radio Cetinja. Crna Gora ostvarila je značajan napredak na evropskom putu i ostaje predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Poručili su u intervjuima za radioteleviziju Crne Gore premijeri Holandije, Irske, Albanije i Estonije, ocjenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine ostvariv cilj. Dio zaposlenih u radioteleviziji Crne Gore podnio je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici dopunu krivične prijave protiv predsjednika savjeta te kuće Veseline Drljevića, tvrdeći da postoje osnovi sumnje u zloupotrebi prava intelektualne svojine, ali i širi obrazac djelovanja koji je, kako navode, doveo do finansijske štete i narušavanja integriteta javnog servisa. Podnosioci prijave podsjećaju da su prethodno obavještavali etički komitet i etički odbor univerziteta Crne Gore o navodnom plagiranju doktorske disertacije Veseline Drljevića, ali da njihove inicijative nijesu razmatrane zbog činjenice da je doktorat stečen u inostranstvu. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 200 je povrijeđeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je rano jutros pogodio Južne Filipine. U potresu su oštećene zgrade, ključni pristupni most velikom južnom gradu generala Santosu, a pokrenut je tsunami od 1 metra koji je zahvatio obližnju obalu, objavili su zvaničnici Filipina. Izraelska vojska saopštila je da je Iran lansirao rakete ka teritoriji države Izrael. Ovo je prvi ovakav napad od stupanja na snagu i onako krhkog primirja koji je potpisan početkom aprila, što izaziva strah od nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Iran je prethodno upozorio Izrael da će ga napasti u znak odmazde zbog izraelskog napada u Bejrutu, u kojem su mete bile 2 stambene zgrade. U tom napadu su, prema navodima iranskih medija, poginule 2 osobe, a ranjeno njih 20. Sunčano i prijatno jutro u crnogorskoj prijestolnici. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha iznosi 23 stepena. 9:02 bile su to jutarnje vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

info. Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo, vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih bit će otvorena u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević u utorak 9. juna sa početkom u 18 časova. Projekat je podržan od strane prijestolnice Cetinje, a kako su najavili iz biblioteke, okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz. Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene bit će otvorena u utorak 9. juna u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 časova. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković. Ova izložba, kako najavljuju iz biblioteke, pruža prostor za umjetničko izražavanje, ali i istraživanje. Osim estetske vrijednosti, izložba Lik žene ima i edukativnu ulogu. Najnovija produkcija Zetskog doma predstava Džekna po motivima dijela Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića započet će svoj festivalski život gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru 11. juna. Predstava, kako navode, predstavlja savremenu scensku interpretaciju jednog od najprepoznatljivih naslova crnogorske kulturne baštine. Bijelo polje će od 8. do 13. juna biti domaćin jubilarnog 55. festivala dramskih amatera Crne Gore. Organizator ove pozorišne svetkovine je Centar za kulturu Jovislav Bultović Strunjo, Bijelo polje pod pokroviteljstvom opštine i uz podršku Ministarstva kulture i medija. Tokom 6 festivalskih dana, kako najavljuju, publika će imati priliku da isprati bogat program od 14 pozorišnih predstava iz Budve, Podgorice, Nikšića, Pljevalja i Bijelog polja, od kojih će 11 biti izvedeno u takmičarskom dijelu programa. O festivalskim nagradama odlučivaće stručni žiri koji čine novinar i publicista Vanja Kovačević, rediteljka Hana Rastoder i glumica Milica Šćepanović. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Art Info.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
7: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako nula, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobro večer, mogu dobiti Maki?
2: Jasno.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Artinfo. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih bit će otvorena u utorak 9. juna u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević sa početkom u 18 časova. Projekat je podržan od strane prijestonice Cetinja, kako su najavili iz biblioteke, okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz. Javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš u utorak 9. juna sa početkom u 18 časova bit će domaćin četvrte samostalne izložbe slikarke Ane Šofranac. Izložba pod nazivom Lik žene predstavit će radove ove cetinske umjetnice. Kroz umjetnički izraz istražuje različite aspekte ženskog identiteta, emocija i snage, predstavljajući bogat slikarski opus. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, koja će posjetiocima približiti značaj i kontekst radova. Najnovija produkcija Zetskog doma predstava Đekna po motivima dijela Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića započeće svoj festivalski život gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru 11. juna. Predstava, kako navode, predstavlja savremenu scensku interpretaciju jednog od najprepoznatljivijih naslova crnogorske kulturne baštine. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Artinfo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović vratio je parlamentu na ponovno odlučivanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Na osnovu člana 94 stav 1 Ustava Crne Gore vraćam na ponovno odlučivanje ovaj zakon koji je Skupština donijela na zasjedanju 28. po redu i 9. sjednici prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja. Usvojena zakonska rješenja su upitna sa aspekta usaglašenosti sa Ustavom Crne Gore i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Predsjednik Milatović je pozvao Upravu za zaštitu kulturnih dobara kao državni organ zadužen za zaštitu kulturnih dobara države Crne Gore da se hitno odredi o ovom predmetu, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika Crne Gore. A u skupštini, odnosno u odboru, anketnom odboru, aktuelno je prikupljanje informacije i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura. Poslanici razgovaraju sa Vladimirom Vanjom Popovićem, crnogorskim biznismenom, koji je u tužilaštvu u Španiji podnio krivičnu prijavu protiv španske kompanije nekadašnje Ferse zbog, kako je tada naveo, u sumnje u prevaru. Prijave je podnosio u Crnoj Gori, a često je javno nastupao i govorio o ovoj aferi, tvrdeći da je plaćeno mito bivšim zvaničnicima i da se radi o milionskoj prevari. On trenutno odgovara pred poslanicima u anketnom odboru Skupštine Crne Gore. Najmanje 4 osobe su poginula, više od 200 je povrijeđeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je jutros pogodio Južne Filipine. U potresu su oštećene zgrade i ključni pristupni most u velikom južnom gradu General Santosu, a pokrenut je tsunami od 1 metra koji je zahvatio obližnju obalu, objavili su zvaničnici Filipina. Na Cetinju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 26 stepeni. 12 časova, 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o rezultatu Europske turističke komisije, Crna Gora najbolja turistička destinacija u Europi. Koliko je zapravo zdravo voziti bicikl, zašto nas boli kad plaćamo kešom, a karticu ne osjećamo. Crna Gora je ostvarila izuzetan uspjeh na evropskoj turističkoj mapi, zauzevši prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca, prema podacima Evropske turističke komisije za april 2026. godine. Sa ocjenom 9,22 od mogućih 10, naša država po prvi put se našla na samom vrhu liste ispred brojnih tradicionalnih turističkih sila Evrope. Ovo priznanje potvrda je višegodišnjeg ulaganja u razvoj turističke infrastrukture, unapređenje kvaliteta usluga, edukaciju kadrova i očuvanje prirodnih bogatstava po kojima je Crna Gora prepoznata širom svijeta. Posebno je značajno što se visoka ocjena temelji na zadovoljstvu samih turista koji su Crnu Goru prepoznali kao destinaciju kojoj se rado vraćaju. Turistički stručnjaci ističu da je ovo priznanje prilika koju treba iskoristiti za dalji razvoj održivog turizma uz očuvanje prirodnih resursa i autentičnosti destinacije. Sve veći broj turista traži upravo ono što Crna Gora može da ponudi: netaknutu prirodu, sigurnost, gostoprimstvo i jedinstven doživljaj Mediterana.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Stručnjaci ističu da je vožnja bicikla jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina za očuvanje zdravlja. Osim što je pristupačna gotovo svima, ova aktivnost istovremeno jača srce, mišiće i mentalno zdravlje. Dobra vijest je da nije potrebno provoditi sate na biciklu kako biste osjetili koristi, već umjerena vožnja nekoliko puta nedjeljno može pozitivno uticati na organizam. Vožnja bicikla ubraja se među aerobne aktivnosti koje potiču rad srca i pluća, a redovno pedaliranje poboljšava cirkulaciju, može pomoći u snižavanju krvnog pritiska te smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Brojne istraživanja pokazala su da osobe koje redovno voze bicikl fizički aktivnije su i imaju manji rizik od razvoja hroničnih bolesti. Koliko ćemo kalorija potrošiti zavisi od intenziteta vožnje, tjelesne težine i terena, ali i već i lagana vožnja može doprinijeti povećanju dnevne potrošnje energije. Boravak na svježem vazduhu i redovna fizička aktivnost mogu pomoći u smanjenju stresa i napetosti. Mnogi biciklisti ističu da se nakon vožnje osjećaju opuštenije i bolje raspoloženi. Prema preporukama zdravstvenih stručnjaka, odrasle osobe trebalo bi nedeljno da imaju najmanje 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti. To znači da bi već 30 minuta vožnje bicikla 5 dana u nedjelji moglo donijeti brojne zdravstvene koristi.

0: Eksperti za ekonomsku psihologiju koriste termin bolno plaćanje kako bi opisali osjećaj koji osoba doživljava kada se fizički odvaja od novca. Kada novčanica promijeni vlasnika, gubitak se primjećuje trenutno, a mozak snažnije registruje cijenu onoga što kupujemo. Nasuprot tome, digitalne transakcije se odvijaju gotovo automatski. Jedno prislanjanje kartice ili telefona dovoljno je da se uplata završi bez onog specifičnog osjećaja gubitka novca. Analize desetina međunarodnih istraživanja došle su do istog zaključka. Potrošači teže da troše više kada koriste elektronske metode plaćanja, jer proces kupovine postaje lakši i manje svjestan. Međutim, uprkos nagloj ekspanziji digitalnog plaćanja, sve više mladih se vraća gotovini kao alatu za upravljanje ličnim budžetom. Praksa dijeljenja mjesečnih troškova u različite koverte sa specifičnim iznosima za hranu, račune, prevoz i zabavu postala je pravi trend na društvenim mrežama. Ova metoda omogućava direktnu vizualizaciju raspoloživog novca i pomaže u sprečavanju prekoračenja budžeta. Za mnoge, fizički kontakt sa novcem funkcioniše kao jednostavan, ali efikasan mehanizam samokontrole, naročito u periodima visokih troškova života. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Kviza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Lječnoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
0: 10 dana smiha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme Geekstix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

Emisiju nastavljamo kratkim osvrtom na fudbalsku reprezentaciju Crne Gore, koja je početkom tekućeg mjeseca odigrala dvije prijateljske utakmice. Sokoli su 1. juna slavili protiv Bugarske u gostima sa 1:0, da bi u petak odigrali 2:2 protiv Slovačke, također u gostima. 7 poraza za redom tokom 2024. pa 4 uzastopna kroz 2025. U trenucima kada se fudbalska reprezentacija Crne Gore nalazila vjerovatno u najslabijem periodu od obnove nezavisnosti, Plovdiv i Košice su probudile novu nadu. Sokoli su kroz 2 test meča pokazali da ono što radi Mirko Vučinić ima smisla, da polako postaju dobar tim i da su na pravom putu. Vučinić je kroz 2 junska meča provjerio mnogo aduta. Kako je poslije Košica rekao, sada niko ne može da digne nos ako ne bude igrao, a koliko je želio da vidi na koga može da računa, govori to što je meč sa Slovačkom počelo 9 novih igrača u odnosu na Bugarsku. Ono što posebno raduje, osim tokom prvih 30 minuta u Košicama, jeste da kogod da je bio na terenu, ekipa nije gubila glavu. Stajala je dobro na terenu, željela je da igra svoju igru i u svakom trenutku je željela da se nadigrava sa rivalom. Volja, želja, borba za svoju zemlju i saigrače vidi se u očima Sokola. Uz to, Crna Gora pokušava da igra fudbal, da nije u podređenom položaju ni protiv na papiru jačih selekcija kakva jeste Slovačka. Sve to pokazali su junski mečevi, ali koliko je naš nacionalni tim ranjiv. Crna Gora je na pravom putu, ali Vučinića i njegove momke čeka još mnogo posla i mnogo teže utakmice, one takmičarske za bodove. Najmanje je što se od Sokola očekuje nakon 2 dobra test meča jeste da ostanu skromni, ono što njihov selektor traži od prvog trenutka kada je sjeo na klubu Crne Gore. Dobra igra u prijateljskim mečevima ne znači ništa ako se ne slavi u onima koji moraju da se dobiju, a takvi su kroz istoriju bili najteži za Crnu Goru. Muška odbojkaška reprezentacija pobijedila je u Švehatu u predgrađu Beča selekciju Austrije 3:1 u drugom kolu prvog turnira Europske lige. Po setovima je bilo 25-19, 20-25, 25-18 i 25-20. To je prvi trijumf crnogorskih odbojkaša nakon što su na startu takmičenja poraženi od Finske 3:1. Gotovo perfektan meč odigrali su crnogorski odbojkaši i ostvarili su veliku pobjedu. Najzaslužniji za prvi trijumf u ovo sezonskoj Europskoj ligi bili su Vukašin Cimbaljevica 20 i Milutin Pavićevica 18 poena. Ivan Zvicer osvojio je 7, Matija Činčur 6, dok su Đorđe Jovović i Rastko Milenković trijumfu doprinijeli sa 2 poena, odnosno jednim. Naredni meč Crnu Goru čeka u petak 12. juna u Portu, kada će gostovati Portugalu, a dan kasnije igraće sa selekcijom Letonije. Crnogorske odbojkašice pobijedili su u Baru selekciju Gruzije 3:1, po setovima 25-21, 17-25, 25-14 i 25-13 i sa polovičnim učinkom završile prvi turnir CEV Europske lige. Sigurna je bila ekipa Jova Cakovića pred barskom publikom uz blagi pad u igri u drugom setu, ali nije dozvolila iznenađenje. Caković je dao minutažu velikom broju igračica, a glavnu riječ imale su dvije baranke. Kapitenka Nikoleta Perović sa 17 poena, Simona Petranović sa 14, koliko i srednja blokirka Mina Dragović. Dvocifrena je bila i Saška Đurović, koja je meč završila sa 11 poena. Naredna destinacija je rumunski odbojkaški centar Blaž, u kojem će u subotu 13. juna rival biti Albanija, a dan kasnije domaći turnira. Završne mečeve u Europskoj ligi crnogorske odbojkašice odigraće u Prištini sa Kosovom i Mađarskom 19. odnosno 20. juna. Kristina Rakočević, nekada naša najtalentovanija atletičarka, šampionka svijeta u bacanju diska 2016. godine, u konkurenciji takmičarki do 20 godina, osvajačica zlata na Evropskom olimpijskom festivalu mladih 2013. i viceprvakinja svijeta u juniorskoj kategoriji, saopštila je na društvenim mrežama da više neće nastupati za crnogorsku reprezentaciju. Ona je na Facebooku objavila prepisku sa nekadašnjim klupskim drugom iz Mojkovačkog atletskog kluba Tara, sada direktor Atletskog saveza Danielom Furtulom, a u emotivnoj poruci objasnila je zašto je odlučila da odustaje. Ona je navela da joj nije omogućeno da nastupi na nedavno održanom Balkanskom prvenstvu. Rakočević je objavila da po ugovoru o stipendiranju sa Atletskim savezom Crne Gore mjesečno dobija 300 eura, postavivši na kraju pitanje Ministarstvu sporta zašto sportisti moraju da treniraju van granica Crne Gore. Nakon muzičke pauze govorit ćemo o svjetskom prvenstvu koje u četvrtak startuje u Mexico City-u.

Svega nekoliko dana ostalo je do početka 23. svjetskog fudbalskog prvenstva koje se prvi put igra u tri zemlje, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, ali koji će okupiti rekordan broj reprezentacija, čak 48. Šampionat će otvoriti Meksiko i Južna Afrika u četvrtak od 21 sat po našem vremenu. Zanimljivo, baš kao i 2010. godine kada su na otvaranju prvenstva u Johannesburgu dvije reprezentacije odigrale 1-1 i tada je prvi meč na turniru odigran 11. juna. Prethodnih dana vidjeli smo neke prilično šarene rezultate u kontrolnim mečevima, dok jedni svjesno sakrivaju karte i kombinuju sastave kako bi izbjegli povrede u minut do 12, drugi već demonstriraju silu i najavljuju visoke domete. Ove pripremne utakmice su pod posebnom lupom javnosti jer se na njima kristališu prve postave velikih favorita poput Brazila, Argentine, Španije i Francuske, ali i reprezentacije iz našeg regiona koje traže svoju šansu da pomrse račune velikanima. Kada govorimo o ambicijama i onome što nas čeka na terenima širom Amerike, Kanade i Meksika, nezaobilazna tema su, naravno, prognoze. Ako pitate svjetske bookmakere i vodeće analitičke sisteme, u krugu glavnih favorita trenutno nema prevelikih iznenađenja, ali ima nekih zanimljivih pomjeranja. Na samom vrhu liste u stopu se prate dvije europske supersile. Španija i Francuska dijele trenutno ulogu glavnih favorita na svjetskim kladionicama. Španci na krilima sjajne generacije predvođene Laminom Jamalom, Rodrijem i Pedrijem, po mišljenju statističkih modela imaju čak blizu 16% šansi da odu do samog kraja. Ipak, odmah uz njih je moćna Francuska sa Kylianom Mbappeom, koja želi iskupljenje za prošlo finale i treću uzastopnu završnicu na planetarnim smotrama. Odmah iza vodećeg dvojca nalazi se Engleska, koja sa strašnim napadačkim potencijalom, predvođena Harryem Kaneom i Judom Bellinghamom, već decenijama čeka da se fudbal vrati kući.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je parlamentu na ponovno odlučivanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o statutu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Usvojena zakonska rješenja upitna su sa aspekta usaglašenosti sa Ustavom Crne Gore i zakonom o zaštiti kulturnih dobara, zato pozivam Upravu za zaštitu kulturnih dobara kao državni organ zadužen za ovu oblast da se hitno odredi o predmetnom zakonu, naveo je Milatović. Dio zaposlenih u radioteleviziji Crne Gore podnio je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici dopunu prijave protiv predsjednika savjeta radiotelevizije Crne Gore Veselina Drljevića, tvrdeći da postoje osnovi sumnje u zloupotrebu prava intelektualne svojine, ali i širi obrazac djelovanja koji je, kako navode, doveo do financijske štete i narušavanja integriteta javnog servisa. Podnosioci prijave podsjećaju da su prethodno obavijestili etički komitet i etički odbor Univerziteta Crne Gore o navodnom plagiranju doktorske disertacije Veselina Drljevića, ali da njihove inicijative nisu razmatrane zbog činjenice da je doktorat stečen u inostranstvu. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 200 je povrijeđeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je rano jutros pogodio Južne Filipine. U potresu su oštećene zgrade i ključni pristupni most u velikom južnom gradu General Santosu, a pokrenuti je tsunami od 1 metra koji je zahvatio obližnju obalu, objavili su zvaničnici Filipina. Na Cetinju sunčano vrijeme, trenutna temperatura vazduha iznosi 27 stepeni. 14 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdajamo od ponoći nove cijene goriva. Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih sutra u Nacionalnoj biblioteci. Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac sutra u biblioteci Njegoš. Vrijeme je sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Trideset prva sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za srijedu 10. jun. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanja i razrješenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice je zakazan za 9 časova uz direktan prenos na Radio Cetinju na 94,5 MHz i preko internet portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori će od ponoći važiti nove cijene goriva. Obje vrste benzina bit će jeftinije po cent, dok će eurodizel poskupiti 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 i Eurosuper 95 pojeftinit će 1 cent i iznositi 1,68 eura, odnosno 1,64 eura po litru. S druge strane, eurodizel će poskupiti 4 centa, pa će njegova cijena biti 1,70 eura po litru. Poskupit će i lož ulje i to 3 centa, pa će nova cijena iznositi 1,63 eura.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa The Game On u američkom uglu Cetinje danas je održana prva od tri planirane radionice pod nazivom Fudbal kao stil života u organizaciji američkog ugla Cetinje. Gost i predavač bio je Petar Kasom, trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, koji je sa učesnicima razgovarao o fudbalu kao sportu, načinu života i univerzalnom jeziku koji povezuje ljude širom svijeta.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih bit će otvorena u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević u utorak 9. juna sa početkom u 18 časova. Projekat je podržan od strane prijestolnice, a kako su najavili, okuplja mlade stvaraoci i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz.
0: Cetinje Info.
1: Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene bit će otvorena u utorak 9. juna u Narodnoj biblioteci i čitonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 časova. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, a iz biblioteke najavljuju da ova izložba pruža prostor za umjetničko izražavanje, ali i istraživanje.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke, a na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Danović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandro Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub Epistem organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koje se realizuju u okviru projekta Smart Health 2 digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku u poslovanju Cetinje sa početkom u 17:30.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj prijestolnice obavještava građane, a posebno pčelare, da će danas 8. juna u večernjim satima biti sprovedena akcija zaprašivanja komaraca na teritoriji grada Cetinja, urbane zone rijeke Crnojevića i romskog naselja. Pčelarima se preporučuje da blagovremeno preduzmu odgovarajuće mjere zaštite svojih pčelinjih zajednica. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova planirana akcija bit će odložena, a javnost će o novom terminu biti blagovremeno obaviještena.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, najviša dnevna do 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Mladen Stojanović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestonice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih bit će otvorena u utorak 9. juna u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević sa početkom u 18 časova. Projekat je podržan od strane prijestonice Cetinja, kako su najavili iz biblioteke, okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz. Javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš utorak 9. juna sa početkom u 18 časova biće domaćin četvrte samostalne izložbe slikarke Ane Šofranac. Izložba pod nazivom Lik žene predstavit će radove ove cetinske umjetnice. Kroz umjetnički izraz istražuje različite aspekte ženskog identiteta, emocija i snage predstavljajući bogat slikarski opus. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković koja će posjetiocima približiti značaj i kontekst radova. Najnovija produkcija Zetskog doma predstava Đekna po motivima dijela Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića započeće svoj festivalski život gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru 11. juna. Predstava, kako navode, predstavlja savremenu scensku interpretaciju jednog od najprepoznatljivijih naslova crnogorske kulturne baštine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Zatenje.
4: Radio Mozaik. Biza.
5: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o rezultatu Europske turističke komisije, Crna Gora najbolja turistička destinacija u Europi. Koliko je zapravo zdravo voziti bicikl, zašto nas boli kad plaćamo kešom, a karticu ne osjećamo. Crna Gora je ostvarila izuzetan uspjeh na evropskoj turističkoj mapi, zauzevši prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca, prema podacima Evropske turističke komisije za april 2026. godine. Sa ocjenom 9,22 od mogućih 10, naša država po prvi put se našla na samom vrhu liste ispred brojnih tradicionalnih turističkih sila Evrope. Ovo priznanje potvrda je višegodišnjeg ulaganja u razvoj turističke infrastrukture, unapređenje kvaliteta usluga, edukaciju kadrova i očuvanje prirodnih bogatstava po kojima je Crna Gora prepoznata širom svijeta. Posebno je značajno što se visoka ocjena temelji na zadovoljstvu samih turista koji su Crnu Goru prepoznali kao destinaciju kojoj se rado vraćaju. Turistički stručnjaci ističu da je ovo priznanje prilika koju treba iskoristiti za dalji razvoj održivog turizma uz očuvanje prirodnih resursa i autentičnosti destinacije. Sve veći broj turista traži upravo ono što Crna Gora može da ponudi: netaknutu prirodu, sigurnost, gostoprimstvo i jedinstven doživljaj Mediterana.
6: What's that?

0: Radio Mosaic Biz.
1: Stručnjaci ističu da je vožnja bicikla jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih načina za očuvanje zdravlja. Osim što je pristupačna gotovo svima, ova aktivnost istovremeno jača srce, mišiće i mentalno zdravlje. Dobra vijest je da nije potrebno provoditi sate na biciklu kako biste osjetili koristi, već umjerena vožnja nekoliko puta nedjeljno može pozitivno uticati na organizam. Vožnja bicikla ubraja se među aerobne aktivnosti koje potiču rad srca i pluća, a redovno pedaliranje poboljšava cirkulaciju, može pomoći u snižavanju krvnog pritiska te smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Brojne istraživanja pokazala su da osobe koje redovno voze bicikl fizički aktivnije su i imaju manji rizik od razvoja hroničnih bolesti. Koliko ćemo kalorija potrošiti zavisi od intenziteta vožnje, tjelesne težine i terena, ali i već i lagana vožnja može doprinijeti povećanju dnevne potrošnje energije. Boravak na svježem vazduhu i redovna fizička aktivnost mogu pomoći u smanjenju stresa i napetosti. Mnogi biciklisti ističu da se nakon vožnje osjećaju opuštenije i bolje raspoloženi. Prema preporukama zdravstvenih stručnjaka, odrasle osobe trebalo bi nedeljno da imaju najmanje 150 minuta umjerene fizičke aktivnosti. To znači da bi već 30 minuta vožnje bicikla 5 dana u nedjelji moglo donijeti brojne zdravstvene koristi.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Eksperti za ekonomsku psihologiju koriste termin bolno plaćanje kako bi opisali osjećaj koji osoba doživljava kada se fizički odvaja od novca. Kada novčanica promijeni vlasnika, gubitak se primjećuje trenutno, a mozak snažnije registruje cijenu onoga što kupujemo. Nasuprot tome, digitalne transakcije se odvijaju gotovo automatski. Jedno prislanjanje kartice ili telefona dovoljno je da se uplata završi bez onog specifičnog osjećaja gubitka novca. Analiza desetina međunarodnih istraživanja došle su do istog zaključka. Potrošači teže da troše više kada koriste elektronske metode plaćanja, jer proces kupovine postaje lakši i manje svjestan. Međutim, uprkos nagloj ekspanziji digitalnog plaćanja, sve više mladih se vraća gotovini kao alatu za upravljanje ličnim budžetom. Praksa dijeljenja mjesečnih troškova u različite koverte sa specifičnim iznosima za hranu, račune, prevoz i zabavu postala je pravi trend na društvenim mrežama. Ova metoda omogućava direktnu vizualizaciju raspoloživog novca i pomaže u sprečavanju prekoračenja budžeta. Za mnoge, fizički kontakt sa novcem funkcioniše kao jednostavan, ali efikasan mehanizam samokontrole, naročito u periodima visokih troškova života. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.
3: Crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Lječnoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
7: 10 dana smijeha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za srijedu 10. jun. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrješenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice je zakazan za 9 sati uz direktan prenos na Radio Cetinju na 94,5 MHz FM stereo i preko internet portala Cetinski list na web adresi.
0: Cetinje Info.
1: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić i šefica kabineta gradonačelnika Milana Jovanović organizovali su danas prijem za predsjednika udruženja Crnogoraca u Buenos Airesa u Juana Vladimira Martinovića koji boravi u zvaničnoj posjeti Cetinju. Ocijenjeno je, kako se navodi, da postoji značajan prostor za produbljivanje saradnje, počevši od uspostavljanja bratimljenja između Cetinja i Buenos Airesa. Prvi konkretni rezultati današnje posjete, kako navodi iz gradske uprave, očekuju se već od septembra kroz pokretanje zajedničkih aktivnosti i projekata.
0: Cetinje Info.
1: A u okviru programa The Game On u američkom uglu Cetinje danas je održana prva od tri planirane radionice pod nazivom Fudbal kao stil života u organizaciji američkog ugla Cetinje. Gost i predavač bio je Petar Kasom, trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, koji je sa učesnicima razgovarao o fudbalu kao sportu, načinu života i univerzalnom jeziku koji povezuje ljude širom svijeta.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih biće otvorena u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević utorak 9. juna sa početkom u 18 sati.
0: Cetinje Info.
1: A četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene biće otvorena u utorak 9. juna u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 sati. Izložbu će otvoriti istoričar umjetnosti Ljiljana Zeković.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit muziklom Vesele djevojke. Opširni ome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub sistem organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, kako se realizuje u okviru projekta Smart Health 2, digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17 sati i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano u drugom dijelu dana, promjenjivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiše ili pljusak sa grmljevinom. Jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna s jutra do 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, u 19 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Mladen i Jana.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret.

Artinfo. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih bit će otvorena u utorak 9. juna u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore Đurđe Crnojević sa početkom u 18 časova. Projekat je podržan od strane prijestolnice Cetinja, kako su najavili iz biblioteke, okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz. Javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš u utorak 9. juna sa početkom u 18 časova bit će domaćin četvrte samostalne izložbe slikarke Ane Šofranac. Izložba pod nazivom Lik žene predstavit će radove ove cetinske umjetnice. Kroz umjetnički izraz istražuje različite aspekte ženskog identiteta, emocija i snage predstavljajući bogat slikarski opus. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković koja će posjetiocima približiti značaj i kontekst radova. Najnovija produkcija Zetskog doma predstava Đekna po motivima dijela Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića započeće svoj festivalski život gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru 11. juna. Predstava, kako navode, predstavlja savremenu scensku interpretaciju jednog od najprepoznatljivijih naslova crnogorske kulturne baštine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Sati i 30 minuta, dežurna ekipa prvog crnogorskog radija još jednom vam želi dobar dan. Nadamo se da uživate u ovom lijepom poslje podnevu. A ono što slijedi na našim talasima sada jeste pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek sve to pokrenut ćemo prvo sa portala Cetinski list. Pa eto, ako vam je kojim slučajem promaklo ovog vikenda, ako još uvijek niste vidjeli, još ste na vrijeme da pročitate jednu lijepu i motivacionu priču, a njen akter je Cetinjanin Luka Perišić, koji ostvari izuzetan uspjeh nakon što je primljen na Vanderbilt univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će uz punu četvrogodišnju stipendiju vrijednu oko 400.000 dolara studirati mehanički inženjering i financije. Gostujući u emisiji Aktuelno na Radiju Cetinju, Perišić je kazao da je vijest o prijemu na jedan od najprestižnijih američkih univerziteta dočekao sa kombinacijom nevjerice, zahvalnosti i ogromnog uzbuđenja. Univerziteti žele da razumiju ne samo što ste postigli, već i ko ste i kakva osoba, kako razmišljate, koje vrijednosti zastupate i na koji način biste doprinijeli njihovoj zajednici, kazao između ostalog Perišić. Prijava za većinu američkih univerziteta, kako je objasnio, odvija se preko platforme Come On Application, poznatije kao Come On App. Opširni o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Sa našeg portala izvajamo i sljedeće. Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić i šefica kabineta gradonačelnika Milana Jovanović organizovali su danas prijem za predsjednika udruženja Crnogoraca u Buenos Airesa Joana Vladimira Martinovića, koji boravi u zvaničnoj posjeti Cetinju. Ocijenjeno je, kako se navodi, da postoji značajan prostor za produbljivanje saradnje, počevši od uspostavljanja bratimljenja između Cetinja i Buenos Airesa. Prvi konkretni rezultati današnje posjete, kako navode iz gradske uprave, očekuju se već od septembra kroz pokretanje zajedničkih aktivnosti i projekata. Za vas koji volite umjetnost, evo i nekoliko najava. Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih bit će otvorena u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević utorak 9. juna sa početkom u 18 sati. Projekat je podržan od strane prijestolnice Cetinje, a kako su najavili iz biblioteke, izložba okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz. Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene bit će otvorena također utorak 9. juna u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom 18 sati. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, a iz biblioteke najavljuju da ova izložba pruža prostor za umjetničko izražavanje, ali i istraživanje. Također na našem portalu možete da vidite da Crnogorski naučni tehnološki hub sistem organizuje u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koje se realizuje u okviru projekta Smart Health 2, digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanja Cetinje sa početkom u 17 sati i 30 minuta. U nastavku nekoliko informacija i sa ostalih portala. Javni servis je pisao o sljedećem. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu prihvatio je danas prijedloge da se pokrenu parlamentarne istrage o slučajevima željezničke nesreće na Bioču 2006. godine i policijskoj akciji Orlov let, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Ova dva prijedloga usvojena su na odboru jednoglasno. Vezano za nesreću na Bioču, poslanica Evrope Sadi Alenka Andrić kazala je da kao društvo dugujemo jasne odgovore svima koji su izgubili najmilije u tom vozu, a kada je u pitanju akcija Orlov let, Nikola Cama iz Albanskog foruma rekao na današnjoj sjednici odbora da će se doći do istine o postupanju o tom slučaju, a na štetu ljudi koji su davali veliki doprinos da uspije referendum 2006. godine. Tu akciju policije, kako je naglasio, obilježila je velika tortura nad Albancima. Opširnije o ovome čitajte na portalu javnog servisa. prelazimo na malo drugačije teme na koje akcija stavio dan. U Crnoj Gori ne postoji obavezno prijavljivanje infertiliteta, niti nacionalni registar koji bi omogućio precizno evidentiranje broja parova koji se suočavaju sa problemom neplodnosti. Zbog toga nije moguće dati potpuno tačan i zvanično potvrđen podatak, kazali su danu iz Ministarstva zdravlja. Prema procjenama stručnjaka i dostupnim međunarodnim pokazateljima, problem neplodnosti pogađa približno 16 do 17% parova reproduktivne dobi. Međutim, ni institucije koje se bave zvaničnim statistikama ne raspolažu preciznim podacima koji bi potvrdili tačan obim ovog problema u Crnoj Gori, kažu u ovom vladinom resoru. Upitani da s obzirom na nisku stopu nataliteta u Crnoj Gori i deklarativno zalaganje da se ulaže u porodicu, zašto se ne omogući parovima koji je to potrebno više besplatnih postupaka, VTO-a ili kao što je to slučaj u Srbiji, neograničen broj o trošku države, iz Ministarstva zdravlja se pozivaju na zakonske propise. Pa o tome čitajte na portalu Dan. I za kraj pregleda vijesti, predstavnici vlasti u Podgorici dogovorili su danas da do kraja sedmice izađu sa kandidatom za predsjednika Skupštine glavnog grada. Zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić, Pokret za Podgoricu, rekla je novinarima nakon sastanka da se nadaju da će imati kandidata i prije, ali nije željela da govori o imenima kandidata. Na pitanje da li im je prihvatljiv kandidat Demokratske narodne partije, odgovorila je da im je prihvatljiv svaki kandidat oko kojeg se usaglasi koalicija za budućnost Podgorice. Kako je protekao ovaj razgovor danas, čitajte na portalu Vijesti. I eto toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala za danas. Ostanite i dalje u talasima Prvog crnogorskog radija.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestonice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

Emisiju nastavljamo kratkim osvrtom na fudbalsku reprezentaciju Crne Gore, koja je početkom tekućeg mjeseca odigrala dvije prijateljske utakmice. Sokoli su 1. juna slavili protiv Bugarske u gostima sa 1:0, da bi u petak odigrali 2:2 protiv Slovačke, također u gostima. 7 poraza za redom tokom 2024. pa 4 uzastopna kroz 2025. U trenucima kada se fudbalska reprezentacija Crne Gore nalazila vjerovatno u najslabijem periodu od obnove nezavisnosti, Plovdiv i Košice su probudile novu nadu. Sokoli su kroz 2 test meča pokazali da ono što radi Mirko Vučinić ima smisla, da polako postaju dobar tim i da su na pravom putu. Vučinić je kroz 2 junska meča provjerio mnogo aduta. Kako je poslije Košica rekao, sada niko ne može da digne nos ako ne bude igrao, a koliko je želio da vidi na koga može da računa, govori to što je meč sa Slovačkom počelo 9 novih igrača u odnosu na Bugarsku. Ono što posebno raduje, osim tokom prvih 30 minuta u Košicama, jeste da kogod da je bio na terenu, ekipa nije gubila glavu. Stajala je dobro na terenu, željela je da igra svoju igru i u svakom trenutku je željela da se nadigrava sa rivalom. Volja, želja, borba za svoju zemlju i saigrače vidi se u očima Sokola. Uz to, Crna Gora pokušava da igra fudbal, da nije u podređenom položaju ni protiv na papiru jačih selekcija kakva jeste Slovačka. Sve to pokazali su junski mečevi, ali koliko je naš nacionalni tim ranjiv. Crna Gora je na pravom putu, ali Vučinića i njegove momke čeka još mnogo posla i mnogo teže utakmice, one takmičarske za bodove. Najmanje je što se od Sokola očekuje nakon 2 dobra test meča jeste da ostanu skromni, ono što njihov selektor traži od prvog trenutka kada je sjeo na klubu Crne Gore. Dobra igra u prijateljskim mečevima ne znači ništa ako se ne slavi u onima koji moraju da se dobiju, a takvi su kroz istoriju bili najteži za Crnu Goru. Muška odbojkaška reprezentacija pobijedila je u Švehatu u predgrađu Beča selekciju Austrije 3:1 u drugom kolu prvog turnira Europske lige. Po setovima je bilo 25-19, 20-25, 25-18 i 25-20. To je prvi trijumf crnogorskih odbojkaša nakon što su na startu takmičenja poraženi od Finske 3:1. Gotovo perfektan meč odigrali su crnogorski odbojkaši i ostvarili su veliku pobjedu. Najzaslužniji za prvi trijumf u ovo sezonskoj Europskoj ligi bili su Vukašin Cimbaljevica 20 i Milutin Pavićevica 18 poena. Ivan Zvicer osvojio je 7, Matija Činčur 6, dok su Đorđe Jovović i Rastko Milenković trijumfu doprinijeli sa 2 poena, odnosno jednim. Naredni meč Crnu Goru čeka u petak 12. juna u Portu, kada će gostovati Portugalu, a dan kasnije igraće sa selekcijom Letonije. Crnogorske odbojkašice pobijedili su u Baru selekciju Gruzije 3:1, po setovima 25-21, 17-25, 25-14 i 25-13 i sa polovičnim učinkom završile prvi turnir CEV Europske lige. Sigurna je bila ekipa Jova Cakovića pred barskom publikom uz blagi pad u igri u drugom setu, ali nije dozvolila iznenađenje. Caković je dao minutažu velikom broju igračica, a glavnu riječ imale su dvije baranke. Kapitenka Nikoleta Perović sa 17 poena, Simona Petranović sa 14, koliko i srednja blokirka Mina Dragović. Dvocifrena je bila i Saška Đurović, koja je meč završila sa 11 poena. Naredna destinacija je rumunski odbojkaški centar Blaž, u kojem će u subotu 13. juna rival biti Albanija, a dan kasnije domaći turnira. Završne mečeve u Europskoj ligi crnogorske odbojkašice odigraće u Prištini sa Kosovom i Mađarskom 19. odnosno 20. juna. Kristina Rakočević, nekada naša najtalentovanija atletičarka, šampionka svijeta u bacanju diska 2016. godine u konkurenciji takmičarki do 20 godina, osvajačica zlata na Evropskom olimpijskom festivalu mladih 2013. i viceprvakinja svijeta u juniorskoj kategoriji, saopštila je na društvenim mrežama da više neće nastupati za crnogorsku reprezentaciju. Ona je na Facebooku objavila prepisku sa nekadašnjim klupskim drugom iz Mojkovačkog atletskog kluba Tara, sada direktor Atletskog saveza Danielom Furtulom, a u emotivnoj poruci objasnila je zašto je odlučila da odustaje. Ona je navela da joj nije omogućeno da nastupi na nedavno održanom Balkanskom prvenstvu. Rakočević je objavila da po ugovoru o stipendiranju sa Atletskim savezom Crne Gore mjesečno dobija 300 eura, postavivši na kraju pitanje Ministarstvu sporta zašto sportisti moraju da treniraju van granica Crne Gore. Nakon muzičke pauze govorit ćemo o svjetskom prvenstvu koje u četvrtak startuje u Mexico City-u.

0: Svega nekoliko dana ostalo je do početka 23. svjetskog fudbalskog prvenstva koje se prvi put igra u tri zemlje, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, ali koji će okupiti rekordan broj reprezentacija, čak 48. Šampionat će otvoriti Meksiko i Južna Afrika u četvrtak od 21 sat po našem vremenu. Zanimljivo, baš kao i 2010. godine kada su na otvaranju prvenstva u Johannesburgu dvije reprezentacije odigrale 1-1 i tada je prvi meč na turniru odigran 11. juna. Prethodnih dana vidjeli smo neke prilično šarene rezultate u kontrolnim mečevima, dok jedni svjesno sakrivaju karte i kombinuju sastave kako bi izbjegli povrede u minut do 12, drugi već demonstriraju silu i najavljuju visoke domete. Ove pripremne utakmice su pod posebnom lupom javnosti jer se na njima kristališu prve postave velikih favorita poput Brazila, Argentine, Španije i Francuske, ali i reprezentacije iz našeg regiona koje traže svoju šansu da pomrse račune velikanima. Kada govorimo o ambicijama i onome što nas čeka na terenima širom Amerike, Kanade i Meksika, nezaobilazna tema su naravno prognoze. Ako pitate svjetske bookmakere i vodeće analitičke sisteme, u krugu glavnih favorita trenutno nema prevelikih iznenađenja, ali ima nekih zanimljivih pomjeranja. Na samom vrhu liste u stopu se prate dvije europske supersile. Španija i Francuska dijele trenutno ulogu glavnih favorita na svjetskim kladionicama. Španci na krilima sjajne generacije predvođene Laminom Jamalom, Rodrijem i Pedrijem, po mišljenju statističkih modela imaju čak blizu 16% šansi da odu do samog kraja. Ipak, odmah uz njih je moćna Francuska sa Kylianom Mbappeom, koja želi iskupljenje za prošlo finale i treću uzastopnu završnicu na planetarnim smotrama. Odmah iza vodećeg dvojca nalazi se Engleska, koja sa strašnim napadačkim potencijalom, predvođena Harryem Kaneom i Judom Bellinghamom, već decenijama čeka da se fudbal vrati kući. Kada je riječ o Južnoj Americi, branilac titule Argentina, predvođena Messijem, i Brazil, koji pod novom komandom traži povratak Joga Bonita i pregid posta dugog 24 godine, drže se prilično visoko i bookmakeri ih svrstavaju odmah iza vodećeg evropskog trija sa kvotama koje se vrte oko 8-9. Kao potajni favoriti sjenke, koji bi mogli da naprave ozbiljan dar mar, pominju se Portugal, u vjerovatno posljednjem plesu Cristiana Ronalda, ali i Njemačka, koja polako konsoliduje redove. U svakom slučaju, narednih 40 dana donijeće nam uzbudljiv fudbal, a nakon 104 odigrane utakmice saznaćemo ko će naredne 4 godine vladati fudbalskim svijetom. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas putem internet portala Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Boris i Luka vam zahvaljuju na pažnji. Top Sport.
1: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Gitar Art Summerfest.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, posljednje za ovaj 8. jun. Izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje u srijedu pred odbornicima. Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih sjutra u Nacionalnoj biblioteci. Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac sjutra u biblioteci Njegoš. A vrijeme utorak pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Osim opširnije, 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za srijedu 10. jun. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrješenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice zakazan je za 9 sati uz direktan prenos na Radio Cetinju na frekvenciji 94,5 i preko internet portala Cetinski list na web adresi.
0: Cetinje Info.
1: Potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić i šefica kabineta gradonačelnika Milena Jovanović organizovali su danas prijem za predsjednika udruženja Crnogoraca Buenos Airesa Juana Vladimira Martinovića, koji boravi u zvaničnoj posjeti Cetinju. Ocijenjeno je, kako se navodi, da postoji značajan prostor za produbljivanje saradnje, počevši od uspostavljanja bratimljenja između Cetinja i Buenos Airesa. Prvi konkretni rezultati današnje posjete, kako navodi iz gradske uprave, očekuju se već od septembra kroz pokretanje zajedničkih aktivnosti i projekata.
0: Cetinje Info.
1: U okviru programa The Game On u američkom uglu Cetinje danas je održana prva od tri planirane radionice pod nazivom Fudbal kao stil života u organizaciji američkog ugla sa Cetinja. Gosti predavač bio je Petar Kasom, trener kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore, koji je sa učesnicima razgovarao o fudbalu kao sportu, načinu života i univerzalnom jeziku koji povezuje ljude širom svijeta.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih bit će otvorena u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević utorak 9. juna sa početkom u 18 sati. Projekat je podržan od strane prijestolnice Cetinje. Kako su najavili iz biblioteke, okuplja mlade stvaraoce i promoviše njihovu kreativnost kroz likovni izraz.
0: Cetinje Info.
1: Četvrta samostalna izložba slikarke Ane Šofranac pod nazivom Lik žene bit će otvorena utorak 9. juna u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš na Cetinju sa početkom u 18 sati. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković, a iz biblioteke najavljuju da ova izložba pruža prostor za umjetničko izražavanje, ali i istraživanje.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijeha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Adanović, Dubravku Mijatović, Tijenu Dapčević i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub sistem organizovaće u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koje se realizuje u okviru projekta Smart Health 2 digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. Predavanje će biti održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju Cetinje sa početkom u 17 sati i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Dakle, u našoj zemlji zadržat će se pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna sutra do 34 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti. Za ovaj ponedeljak 8. jun ostanite i dalje ustava se Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta, opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Mladen i Ana.
0: Cetinje Info.
3: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Tačno je 20 sati, što znači da je naše vrijeme za današnje druženje isteklo. Ponovo smo sa vama sutra u 8 sati. Čujemo se.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041-231-334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
3: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
7: 10 dana smijeha i vrhunskog teatra. Festival komedije i zabave FanFest Cetinje. Od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici najgledanije regionalne predstave i istaknute imena pozorišne scene. Festival otvaraju Vesele devojke. 12. juna cijena karte 10 eura. Dan kasnije predstava X plus Y jednako 0, također po cijeni od 10 eura. 14. juna na programu predstava Golf 4 po cijeni od 5 eura. Stižu hit predstave koje su osvojile region. Ćelava pevačica 16. juna, Demokratija 17. Ženski razgovori 18. Žene u crvenom 19. i Dobrodošli u kabare 20. juna. Cijena ulaznice 10 eura. Veliko finale 21. juna donosi Wider Horizons, crnogorski Pink Floyd koncept i jedinstveno audiovizualno iskustvo. Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski, Branimir Popović i brojni drugi umjetnici ovoga juna na Cetinju. U ponudi su i festivalski paketi ulaznica. Sve predstave za 35 eura ili 3 predstave po izboru za 20 eura. Ulaznice kupite u galeriji Centra za kulturu, na prodajnim mjestima Tobacco Espressa, kao i online putem platforme GeekStix. Festival komedije i zabave FanFest. Vidimo se na Cetinju.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: FanFest Cetinje 2026 od 12. do 21. juna na Lječnoj pozornici. Radio Cetinje i Centar za kulturu Prijestolnice vam poklanjaju ulaznice za svečano otvaranje i predstavu Vesele devojke. Slušajte Radio Cetinje i pozovite nas u srijedu 10. juna u podne 041 231 334. Budite najbrži i osvojite ulaznice za veče puno smijeha.
2: Mil Pop je otvorio svoj najveći objekat do sada, na Barutani. Moda, kozmetika, kućna hemija i još mnogo toga, sada na još većem prostoru. Mil Pop, ono što prija.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.